I never met her, synger Ali Sallert. Det 22. september I dag, og det en dag å ta med seg. Blant annet så det hvit sjokoladedagen I dag. Det også niesehornets dag. Det jo et fascinerende og feine flott dyr det. Det også ja, dagen hvor det skal bilen stå, rett og slett, for det verdens bilfrie dag I dag. Og det en dag jeg ja, selv ikke har fulgt, og jeg må nok kjøre litt bil utover dagen I dag også, men ja, vi kanskje prøver å begrense det litt grann, så får vi se hvordan det kommer til å gå. Siste her, det at det ikke isdagen, men det som iskjeksdagen I en dag, så får du bestemme selv om du vil fylle den